meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

sajal daging pakulitanku. Kok malah jadi kadang kuburku jorok si maju. Loker jadi warku jorok si maju. Maju ni warku jorok tenaga ni mau nunggajah. Paman Truman, man, orang ini, man, orang ini.

0: ana wong gedhe dhuwur blengah-blengah kuning nembogo sinangling pakulitane pantes-pantes gemenjreng ing ketaman gegamane mungsuh. Satrio arep nyang endi? Wong bagus
1: ngoleti Pandu bapakku.
0: Kepiye
1: ngoleti Pandu bapakku? Jare Pandu bapakku urip ning Kawacandra Dimuka.
0: Ngoleti Pandu bapakmu
1: mengkono kuwi.